Sa gozia de gig marta foi sai si car de cha de se organe de gig de gramado colaborata nan ku gig me danan ku gig amade mrandra tecnicia grede san fil ci kan shukurtu car cabin technique dan chok be gabriel maraya stager me cheke malka florence zeneba ali yunus cheke car mikra dan salim mohammed sale adeta ana ketna da umar idris umar ala balan labranyandak alla giso fikere ka sato zor de gig de gram be kina fogdandak amma chatrana lego fikina mo shana la shafana tinda manin ki kan allah raham jino sa to zo sa sa dur fa de musoro ye tibesti ye gna gane sa to zo sa sa kar guji sharafa kallacho gne assalamu alaikum